0: Come center, med 11.
1: Med 11.
0: Come center, med 11, stage about a block away.
1: Copy, med 11, stage.